me yire ho me mama ho me mama ma ho me ni mi nua no ene ye ma ni yasefo ho a sa proto no ebe wie ye ye hunu ya ka ewurade ma ni pare ye ewurade fo jatum ewurade sei no ewo yesu kristo demo laba to pno laba to pno proto ni delay ya ma adie san ye enti sanka eye day timer ebiaka Jacob ehun se enye rahe no de ne ba nemum eye lia eto ma adie san Jacob nsusu eno num bi otutu bi jina se se ono no wo hu adie ohu ne ma tutu enti wo ehu yes, ready. Wokai, Bible say, na emma mienu biti fie ba akumua. Womu nyina nyise bomu. Womu nyina ewuye. Na anajo oba ko da ne basuma ni wuye. Eno ode ne kose sa, di ene ba enwuye no. Eti anajo, ene ama koso. Wokai, Bible say, ewa pavu from etu asempa ni Bible se oru abi kogu abapa ewo na sase so na ade esa ye no obodi fori kogu enwura boni efraye enti ne ye pejan Bible se ewurade esum nyuma wona ade esa wo dani ni pa sebrani wona ade esa wo di ni pa e shop animu ja wonu wakumu nua waba fie no na fie no obi soso anajo no ho no okodi ni dwa sete sa ye pejampa ibo se ewurade pa o mo hotuma ewurade sai o mo nyuma ewurade sai o mo siseye ewo yesu kristo demo weni ye pa ibo abofra no enye sana no otie o oba no enye sana no otie bribi akoso bibi akoso nenso ewade tiase na ye kra tiase ewade be mane nsaso na se ewade mane nsaso a ade nyina be ye din ewo yesu kristo demo enti Genesis chapter 29 verse 21 to 26 ene ye di pejan paibo ye di pejan paibo ewo yesu demo ewade otumi ade nyina ye o pacho kase wo yesu kristo di mo enna na dwi enna no pay enna dai ewade mi da wase se otumi ade nyina ye ese menye wani mu adomu a mesre wo do ba yesu kristo di mu se ewade hu mi mopo efunso bi a kasemu funsoa adwini mu esusuye mu jinasie mu anamu otuo bi mu ebade fa cheme ewo yesu di mu mini me yire ni mi ma mini mi nuanu ni yasefo fa ye funsoa bi a cheye ni ye kan ni ni ye kan ni ye nim ani ni ye nim ewo yesu kristo nazaret ni di mu pacho kase wo yesu di mu ene dey ewurade be etina paibo mu yi sren paibo ho oden sren okokro ho oden ewo yesu di mo ewade wo okokro di bo mi anatwi ewo mi paibo mu pacho kase wo yesu di mo ewade wasem se ebe ba se eda no do ebe bo ewade yesu di no wo ba je ne nkwa enti ewurade se enye wani mu adomu a si eni mu abanya mu wani mu a ewurade jiyan ewurade jiyan ewo yesu di mo ewo yesu di mo empire bo ho den ko ko kwa ho den da yen so ewo yen pai bom ewo yen pai bom ewo yen pai bom ewo yesu di mo ma oni so ne bom pai se ewurade ho den
Tell Crook one more day. Slam Pie one more day. Emra Sue yesterday, ma. A radia one day. Empire one more day. In the name of Jesus Christ. Or

ye koso na ye bompae bible ne se na anajofano verse 23 genesis chapter 29 verse 23 na anajofano ode ne balia ebre no na one no e die na anajofano ode ne balia ebre no na one no die na nsuda enye lia ehu ehsiseye ena jacob ene laba ehsiseye ne mmomu no wone laban eye ehsiseye jacob ene laba ehsiseye ewo rahel ho enso anajofano bible say anajofano ode ni bab lia ebre jacob ni ba pani lia ebre jacob ene ugo mpa yesu di mu se ewurade ade boni biera oboni fo no ahyehye ana se esumu jumadie bia a efa mi mama ho efa mi mama ma ho efa mi yire ho efa mi kunu ho efa mi ni mi nua no ho ewade sai no se busum ye ye na wi afi e kwa wie ye se esumu jumadie bia koso etie ye nya anda esumu jumadie biara ebe koso etia ye no ewade sai no ewo yesu kristo demo pacho kase wo yesu demo ene dey ewade se yenye wani mu adomo a yesre wo yesu kristo demo esumu nyuma biara a koso afa me ne meyire ne ye ma ho akoso fa mi ni mi nua no am ene ye mani yasefo ho bosumi ya ye na hwi bosome dudu aka ma fi akwa wie ye esumu nyuma biara ebe koso fa ye ho ana se sumu nyuma biara e koso e fa ye ho e fa ye mama ho e fa ye mama ma ho ene wo yesu di mo se ye ma ye ne so ewo empire bo mu a everybody say no everybody say no everybody say no everybody say no ma oni sude bo empire esumu nyuma biara obone fo no

yebo mpae o Yesu Kristo di mu se Ewurade boni bi a o ma shisha ma yen busumia ye wo mu yin ene busumi de du aka ama fia kwa wie ye emponi mfia ede yanim boni bi o ma shisha ma ye no Ewurade dani no se yanim guasia Ewurade mane na ne ni onyam se ya reho a Ewurade mane na ne ani jie se e Yesu a Ewurade mane na ne serie se ye owu a Ewurade mane na ne enkwa se e ye ka Ewurade mane na ne sika ahunya boni bi a wahyehye afa wo ne o mama ne o mama ma ho afa wo ne uko ne o yire ho afa wo ne nananom ene wasefo ho afa wo ne nuanom ene mama ne masefo ho Ewurade nane no emanye hyira mamo ewe Yesu dim ma wo ne sune bo pae ma wo ne sune bo pae yare nane a yaresa ohia nane a hunya ahohye nane sika ene mgwase nane a ni onyam awre wo nane a ni jie esu nane serie ewe Yesu dim wo enane enkwa ewe Yesu dim echiri san nane kanko obregu enane emponto ewe Yesu dim ewe Yesu dim ewe Yesu dim ade boni bia a wase she afa oni oyire ene wukuno mo mama ni mo mama ma mo nana no ni masifo ene de fa mo hu bia ewa ni nane ni mane nye hira ewa de nane ni mane nye hira woni unuanu ene mo ma so ade she boni bia mamo a

Yesu Kristo di mo Ewurade se mi ni me yire ye mama ma ni ye mama ye nananom ene yasefo ene de fa ye hu nyina si enye wani mu adomu a Ewurade ye ade foforo ewo ya bra bom wo yasetene mo ewo ye mama ni ye mama ma bra bom Ewurade se mi ni mi nuanom ene ye ma ni yasefo si enye wani mu adomu a Ewurade ye ade foforo ewo ya bra bom fa show di ene onyam ewo Yesu di mo ma woni sune bom pae di opese Ewurade ye ewo ma bra bom no ka se Ewurade di opese Ewurade ye ewo ma me ma bra bom ewo ma ma bra bom ewo yira bra bom ewo ukuna bra bom ewo nana no ma bra bom ka se Ewurade ni opese Ewurade ye ewo ni wunua no ene mo ma ni mo nana no abra bom no ka se Ewurade ewo Yesu di mo Ewurade ya de foforo wo mi ma me ma bra bom wo mi ma me ma bra bom wo mi ma ma bra bom wo mi nana no ma bra bom

bompa ye twere na me atiasia se bone penetete ye ni urade domo but ade ba ko nso aye nim ene se Christo Yesu ebe hwie ni moja egu ye se be ya ye ho bete menu mienu bompa ye na no pe so wo hunu ye mobo won fa ni moja de

contestants ni nyina da ye so ye baako sa mo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bo bra e ho ne ye behuhu is who.

wa ewo ye bro no nso ewo ye mantemu a ewo oman ganemu embrante ne emaba wa ewo ti asempa na nadwim na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine ye won dire se